madness.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 16 דקות לאחר שעה 9. היום יום שני, 13 ביולי 2026. ובתאריך העברי, כ"ח בתמוז תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה שמביא לנו בוקר חדש כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום שני, כותרות אתרי החדשות הבוקר הזה. אם כן, בארצות הברית הודיעו שהם הפסיקו לתקוף, אך לעומת זאת, ארצות הברית תקפה באיראן אמש, שהגיבה בירדן גם אמש, והם אומרים, תקפנו בסיס אמריקני בירדן, מסרו משמרות המהפכה. אזעקות הופעלו גם בבחריין, גם הבוקר, פיצוצים נשמעו בדרום איראן. ארצות הברית אמנם סיימה לתקוף, אך איראן ממשיכה לשגר הנפט מזנק, וישנו גם תיעוד של הנזקים לבסיסים במפרץ. C14 מביאים אלינו את הכותרת שלהם, איראן הרחיבה את האש למדינות שלא הותקפו מזה חודשים. קטר, איחוד האמירויות, בחריין, ירדן, אומן וכווית דיווחו על תקיפות ויירוטים. אלו הם כותרות חדשות הבוקר הזה בכל אתרי החדשות הבוקר. כולם מדברים על התקיפות של איראן, לעומת זאת ארצות הברית כבר כמעט סיימה, כך הם אומרים, את התקיפה שלהם בינתיים. מה זה אומר גם לגבינו? אלוהים יודע, אבל אנחנו נצא עם קצת מוסיקה טובה הבוקר הזה וננסה להבין. כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. בוקר טוב.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

ברי ווייט, Can't Get Enough From Your Love Baby, לא יכול להתנתק ולא נמאס לי מהאהבה שלך. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו עם שולי החדשות לבוקר הזה. אם כן, עשרות חשודים נעצרו בעבירות סחר בסמים בפשיטת ענק של המשטרה. הפשיטה היא גדולה מאוד, לראשונה הופעל גם סוכן סמוי בדואי, מה שהביא להפללת ראשי הסחר בסמים מהגדולים, בשמות הגדולים במגזר. הפשיטה נערכה בתום חקירה סמויה ממושכת בהובלת יחידת 433. המעצרים בוצעו בעשרות יעדים ברחבי הארץ. זה הזמן לפרגן לשוטרים ולחיילים שלנו שעושים עבודה נפלאה. שני שחקנים גדולים הלכו לעולמם הלילה הזה. סקוט ברייז הלך לעולמו בגיל 68. השחקן סקוט ברייד, ברייס, במהלך הקריירה שיחק, אני לא יודע אם ראיתם או לא, במגוון סדרות אמריקאיות כמו מרפי בראון, הומלנד, שאחוזי הצפייה בעולם היו במאות מיליונים, חוק וסדר, לא אין אורדר, סקס והעיר הגדולה, בנות הזהב ועוד המון המון המון המון סדרות וסרטים טובים. הלך לעולמו גם השחקן סם ניל, למי שמכיר, הלך לעולמו בגיל 78. סם ניל, אחד השחקנים שאני מאוד אהבתי, הוא שיחק במספר סרטים מוכרים כגון פארק היורה, שרבים מאיתנו ומהילדים שלנו צפו בו, כמובן גם ספר הג'ונגל, שבו היה בו תפקיד מרכזי, שמתיים, פיטר רביט ועוד ועוד ועוד. אבדות גדולות לעולם הקולנוע, כמובן השחקן סם ניל גם כן הלך לעולמו בגיל 78. עוד אסונות קטנים שהראו במהלך הלילה, קורקינט חשמלי התלקח בדירה בארבו גוש, נזק כבד לדירה, ללא נפגעים במזל כמובן. בשעות הבוקר התקבל דיווח במוקד 102 על שריפת דירה באבו גוש. למקום הוזנקו שישה צוותי כיבוי שפעלו לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה לאחר חלקי לשאר חלקי המבנה. במהלך האירוע הוצא מהדירה קורקינט חשמלי שנשרף כליל. על פי ממצאי החקירה ותשאול של בעל הדירה, הכל היה מחובר לטעינה במהלך שעות הלילה ומעבר לשעות המותרות, והחל להתלקח במהלך הבוקר. השריפה הסתיימה ללא נפגעים, אך נגרם נזק מאוד כבד לרכוש. אוקיי, עוד שחקן, ועוד אנחנו מדברים, מה קרה? כל הוליווד הולכת לעולמה. ידיעה שיוצאת ממש עכשיו, השחקן ג'וג' גריזיטי, ג'וש, הלך לעולמו בגיל 44, צעיר הבחור, לאחר ששם קץ לחייו. השחקן ג'וש גריזיטי הלך לעולמו בגיל 44, מוכר כמי ששיחק במגוון תפקידים בטלוויזיה ובקולנוע, בהם בין היתר גברת מייזל המופלאה. הודעות כאלה על הבוקר. טוב, בואו נקווה שלא ימותו לנו עוד. אנחנו צריכים שחקנים כדי לראות סרטים חדשים וטובים, ושכולם יהיו בריאים. קונגו, מעבר לאוקיינוס, שם מודיעים על מקרי אבולה מאומתים, שעלה ל-1,873 אנשים, כולל 672 מקרי מוות. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מדווחת כי מספר מקרי האבולה מאומתים עלה הבוקר ל-1,873 אנשים ו-672 מקרי מוות. שלא נמצא איזה חכמולוג שנוסע עכשיו לקונגו ומביא איתו את המחלה אלינו לפה חס ושלום. לא צריך, יש לנו מספיק צרות.

9:30 כאן ברדיו דימון, היום שני 13 ביוני, כ"ח בתמוז תשפ"ו. חדשות הבוקר כאן ברדיו דימון על יום שני. אין בוקר שאני לא מקריא על אנשים מבוגרים בגילי ה-60, 70, 80 שנפצעים בתאונות דרכים. וגם הבוקר הזה, בואו נאמר כך, בגילאים הללו, מה שנקרא, הראש לא כל כך במקום, וזה אומר שאתם הנהגים צריכים לשים אלף עיניים ולצפות לתגובות איטיות יותר של בן אדם מבוגר. כאשר אתם חושבים אם הוא יספיק לעבור את מעבר חצייה, אם הוא צפוי או לא צפוי, אתם את שלכם תעשו, אל תיקחו צ'אנס, ואם צריך והוא קצת מתפרץ לכביש ואתם חושבים שהוא הולך להיכנס, תעצרו. תנו לו להיכנס, תנו לו לעבור, שיקול הדעת שלו וקריאת הזמנים בגילאים הללו הם שונים מבחור צעיר שהרפלקסים שלו הם מהירים מאוד. לכן הנהגים גם צריכים אחריות בעניין הזה, לא שאני מאשים אותם חלילה וחס, אבל כשיש לנו אנשים מבוגרים, כשבואו נאמר זמן התגובה שלהם איטי יותר, מאדם מבוגר, רוב הסיכויים שהוא יידרס, כי הוא לא יספיק לעשות את מה שהוא חושב שהוא יכול, למרות שהוא לא יכול, אוקיי? אז שימו לב, אתם הנהגים לעניין הזה. הנה דוגמה, אישה, גם הבוקר הזה, אין בוקר שאני לא מקריא, על אנשים מבוגרים שנדרסים, נפגעים בגילאים הללו. אישה בת 70 נפצעה באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב ברחוב הרכס במעלה אדומים. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לטיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים שערי צדק, שהיא סובלת מחבלות בגפיים. נאחל לה בריאות שלמה. ממש ברגעים הללו יוצאים אל דסק החדשות שלנו בפעם השלישית, הבוקר הזה הזעקות הופעלו בבחריין, ממש עכשיו. הזעקות הופעלו בבחריין בפעם השלישית הבוקר בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן. לעומת זאת איראן מודיעה שהם תקפו יעדים אמריקאים במפרץ, ממש ברגעים הללו הם ממשיכים ומה שנקרא משוויצים בכל תחנות הטלוויזיה והרדיו שלהם. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי הם תקפו מתקנים צבאיים של ארצות הברית בבחריין, ושימו לב, גם השמידו מערכות מקם באומן במסגרת מתקפות תגמול האחרונות באזור. אומן זו המדינה שרצה וטיפחה, אם אתם זוכרים, בין איראן לארצות הברית, אז גם שם אין אמונה בהם. 40 שנה בקבר נאמר, אין אמונה. גם אלה שהיו איתם ומסדרים, אולי, אולי, אולי, יהיה שלום, אולי יהיה רק מזכר הבנות ביניים, גם אותם הם תוקפים. אין אמונה אמרנו, אין אמונה 40 שנה בקבר גם. זה מה שלימדו אותי כשהייתי קטן. מסתבר שזה אקטואלי גם בגיל שאני גדול. הנה פיטר גבריאל עם סטיבי וונדר. זהו המשאפ של שנת 26, סופרסטישן, אמונות תפלות. וסלייג'המר.

אכן אכן, סלייג'המר, פיטר גבריאל וסופרסטישן של סטיבי וונדר במשאפ יפהפה. טוב, אנחנו ממשיכים עם מה שבשולי החדשות, בידיעות שהגיעו אלינו לא מזמן. בן 23 נפצע מפיצוץ רימון שהושלך באור יהודה, מצבו קשה מאוד, כך מספרים. גבר כבן 23 שנפצע בעקבות הפיצוץ של הרימון שהושלך הלילה של יום שני ללובי של בניין מגורים ברחוב החרמון באור יהודה. צעיר פונה למרכז רפואי צפון פוריה לקבלת טיפול רפואי, וכמובן שהמעשה הוא פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. כל בוקר אנחנו מקריאים לכם על ילדים שנפגעים מקורקינט, וסיפרתי לכם גם על יום שישי שהיה עמוס בבית החולים סורוקה, שהגיעו לשם לא פחות מ-20 ילדים שנפצעו חבלות מאוד קשות, גם בראש, גם בגפיים, בידיים, בכל הגוף בעצם. והנה, גם הבוקר הזה, בן 15 נפצע במהלך רכיבה על קורקינט בפתח תקווה. מצבו בינוני. לאחר שנפצע הלילה במהלך הרכיבה ברחוב עמוס בפתח תקווה, חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לוינסון. מה עוד יש לנו כאן הבוקר? טוב, משמרות המהפכה מודיעים, משמרות המהפכה מודיעים, תקפנו פה, תקפנו שם, תקפנו פה, תקפנו שם. בקיצור, זה ימשיך כך במהלך כל היום, ואין טעם שאני אבזבז לכם את הזמן, כמובן, לחדשות שהן לא חדשות. טוב, נשיא דרום קוריאה לשעבר, הבוקר נידון לשנתיים מאסר בפרשת מימון פוליטי. בית המשפט בדרום קוריאה גזר שנתיים מאסר על הנשיא לשעבר יו סונג יול, במסגרת פרשת מימון פוליטי, כך דיווח בתקשורת, דווח בתקשורת המקומית. ההרשעה מגיעה על רקע החקירה המשפטית בעניינו של הנשיא לשעבר, שהודח מתפקידו לאחר סערה פוליטית אצלם, כמובן, במדינה. 20 דקות לפני השעה 10, רדיו דימונה. הנה נעמי לורנט, שיר היפה שנקרא Love Me. אתה צריך לאהוב אותי, או שאתה חייב גם. יום שני 13 ביולי, בוקר טוב דימונה. חדשות הבוקר, אני דוד ביטון, איתכם כאן עד השעה 12.

0: I'm gonna make you love me, אגרום לכך שתאהב אותי. וכדי לאהוב צריך הרבה, אבל כדי לסנוע מסתבר שלא צריך הרבה. כן, והבוקר אנחנו מדבר על ההסתה שהולכת וממשיכה, וכמובן מועצת לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר, זהו כמובן התאריך הסופי. אבל ארגוני השמאל לא מפסיקים לאחל בפומבי, כן, בפומבי, מוות לראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, לא מפסיקים לאחל לו מוות, לא פחות ולא יותר, ונהנים גם מחוסר אכיפה. דמו של ראש הממשלה נתניהו הותר פעם נוספת על ידי אישי הדס וחבריו מארגון קריים מיניסטר. לקריאות מצטרפים בהתלהבות עשרות רבות של מגיבים שמאחלים סבל, יסורים לראש הממשלה, וכרגיל המשטרה והפרקליטות מתעלמות, לא עושות שום דבר. ישי הדס וחבריו מארגון קריים מיניסטר, אם אתם לא יודעים, הם היו מגיבורי השמאל, גיבורי במרכאות, כן? בתקופת הרפורמה המשפטית הם למעשה מפגינים עוד הרבה קודם לכן במטרה לסלק את נתניהו מהשלטון, אבל עכשיו הדס איבד את זה לחלוטין, מי שנחזבה תחולתו, הוא עבר לאיחולי מוות פומביים לראש הממשלה, הוא מעלה כמה וכמה פעמים בשבוע האחרון פוסט בסגנון, שתמות אמן גם בשבת, שתמות היום ובכל יום. זה מה שאנשים מאחלים לראש הממשלה שלנו, בלי בושה, בלי ככה, אין מי שיגיד משהו, אין מי שיתבע אותם.
1: Turn the lights down.
0: בקיצור, הכל מותר.
1: We came a long way from the concrete, baby. Now we walk on marble. But the heart...

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

10, 22 דקות כאן ברדיו דימונה. עוד קצת מחדשות הבוקר הזה בשולי החדשות, אם כן הבוקר צרפת אומרת שהיא תזמן את שגריר רוסיה. בעקבות מתקפת סייבר, שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל הודיע הבוקר כי צרפת תזמן בימים הקרובים את שגריר רוסיה בפריז, בעקבות קמפיין סייבר שלטענת פריז בוצע על ידי המודיעין הרוסי נגד כלל מדינות אירופה ובהן גם צרפת. ברו אמר הבוקר הזה כי צרפת תגנה באופן פומבי קמפיין סייבר נרחב של רוסיה שלדבריו כובה נגד לפחות 10 מדינות אירופאיות. עוד הבוקר הזה, חמאס מנסים להרים את הראש ועושים כל מיני תקסים גם, שנתיים לחיסול מוחמד דף. ארגון הטרור בעזה מציין את מותו הבוקר הזה, ארגוני הטרור ברצועת עזה. היום, בדיוק שנתיים לחיסולו של מוחמד דף, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, במסגרת האירועים פורסמו הודעות ותכנים לזכר... איך נקרא לו שהלך וטוב שהלך וכן ירבו כמותו, וככה אנחנו נוכל לשמש לתת להם ימי זיכרון לכל הפעילים שלהם שהם חשבו שהם הגיבורים הגדולים ברצועת עזה נגד העם היהודי. אז אנחנו בעזרת השם נספק לכם עוד שמות, עוד ימי זיכרון, עוד יום שתוכלו לציין, כמובן עם תקסים ועם הכל, לגיבורים שלכם, וכמובן בעזרת השם כן ירבו. טוב, תושב חן יונס הותר הבוקר עם 5 שבחים בגליל. בפעילות של המשטרה לאיתור דרושי חקירה, הותרו בעיר ערבה 6 שוהים בלתי חוקיים, בהם תושב חן יונס ותושבים מחברון, ג'נין וקלקיליה. במשטרה מסרו כי החשודים ניסו להימלט מהמקום, אך נעצרו לחקירה. בעל הדירה, תושב הצפון בן 48, נעצר גם הוא בחשד להלנת השבחים בביתו. נגדו ונגד 6 תושבי השטחים הוגשו כתבי אישום לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. הבוקר הזה גם חבר כנסת חיים ביטון משס נחקר באזהרה בחשד לשימוש בכספי ציבור. חבר כנסת חיים ביטון נחקר באזהרה במסגרת חקירה נוגעת לחשדות לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה נמצאת בעיצומה ובשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים. חשד כי חבר הכנסת ביטון השתמש בכספי ציבור שיועדו לרשת החינוך מעיין החינוך התורני לטובת מימון והוצאה לאור של מוסף ילדים ופעילות ביטאון שס בדרך, כך נמסר. חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, 10:26 דקות, הנה בבנו תווייס של אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י, בוקר טוב.

הבנו טובה, יעשינו הם כמובן קרול ג'י ואנריקה אגלסיאס, שאנחנו משמיעים לכם כבר המון המון זמן, כי אנחנו אוהבים אותו, וגם כי הוא צועד במצעד הפזמונים באירופה, הוא מתקדם לכיוון המקום הראשון. מחר נשמיע לכם את המקום הראשון בכל המצעדים באירופה, אבל בינתיים אנחנו, הנה, איזה יופי, הכתבה פתאום נעלמה לי מעין. טוב, שנייה אחת. אוקיי, רוכב אופנוע בן 32 נפצע בינוני מרכב בכביש 4, סמוך למחלף מסובים. הרוכב בן 32 נפצע בינוני מרכב במחלף מסובים, מי שמכיר, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר, שנמצא בקרבת מקום, למי שמכיר, כשהוא סובל מחבלה בחזה. עוד הבוקר הזה, ונראה אם זה לא נעלם לי. כן, נעלם, בטח נעלם. טוב, כתבה שהייתה לי כאן חשובה ורציתי להקריא לכם אותה לאחר שסיננתי. נשמע עוד שיר אחד ואני אחפש אותה. רוצה להקריא לכם אותה. 10:33 דקות כאן ברדיו דימונה.

מביא אותנו לידיעה הבאה, לורה ברניגן, סלף קונטרול, שליטה עצמית גדולה מאוד יש לבחורה הזו, 10:37 דקות. אלא הידיעה הבאה, כן, מצאתי אותה, הנה, אישום, שני אחים מהגליל דקרו שני בני אדם, ושימו לב על מה, אתם זוכרים פעם הייתה את הבעיה הזו ש... רבים על חנייה בבית, שמישהו תפס לכם את החנייה ואתם יורדים בזעם, והבחור השני חמום מוח יותר מכם, רק שלא יש סכין ולכם אין, ואז הוא דוקר אתכם, ואז אתם לא מבינים אם זה שווה שתמותו בשביל חנייה או לא, כי יש אנשים שהם בזיזים, חמומי מוח, ולכן תמיד, תמיד, תמיד צריך להיזהר, אלא אם כן אתם חמושים. הבוקר הזה הוגש אישום נגד שני אחים מהגליל. שימו לב, הם דקרו שני בני אדם שחסמו להם את הדרך עם האוטו. זהו, זה כל עונשם היה. פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד שני אחים, תושבי תורען, איך אפשר שלא, שבגליל התחתון, בני 25 ו-26, צעירים, באשמה שדקרו שני בני אדם על רקע חסימת דרך ופצעו אותם קשה מאוד. לפי האישום, ב-14 ביוני 2025 התפתח ויכוח בין האחים לקורבנות שחסמו את הדרך עם הרכב. האחים, לאחר שדקרו את השניים הללו, עזבו את המקום והשאירו אותם להתבוסס בדמם, והמתינו לקורבנות במקום אחר כשהם חמושים בסכינים, וכמובן תקפו אותם. אז לא, סליחה, בואו נעשה סדר, אוקיי? ב-14 ביוני 25 התפתח הוויכוח בין האחים לקורבנות, אלה שחסמו להם את הדרך. האחים הללו שדקרו עזבו את המקום, והתארגנו, הלכו, הביאו סכינים כדי שזה יהיה ברור יותר, והמתינו לקורבנות, אבל במקום אחר, לא איפה שהייתה תקרית עם החסימה. כשהם חמושים בסכינים, הגיעו, דקרו את שני האנשים הללו, ונמלטו לאחר מכן לבתיהם, כביכול שיש להם אליבי כזה או אחר, וכמובן שהם נעצרו. הבוקר הוגש כתב אישום נגד שני האחים מהגליל שדקרו שני בני אדם שחסמו את דרכם בסך הכל. אז תיקחו לתשומת לבכם, לא צריך להתווכח, באמת לא להגיע. יש אנשים שהחיים עבורם הם דבר זול, במקרה הזה זה במגזר הערבי, אבל יש את זה גם אצלנו. גם במגזר היהודי, כן. גם אצלנו יש את זה בגלל חניות, בכבישים יורדים. אני רואה באינסטגרם, בטיק טוק, מה זה מכות רצח לבן אדם שבסך הכל עבר, וגם אם הוא פגע לך בפנס, גם אם הוא פגע לך במראה, יש ביטוח. גם אם פגעתם במישהו, תעצרו, אל תברחו, יש ביטוח, יש הגנה, יש עורכי דין. זה שאתם עושים משהו ובורחים, זה רק מחמיר את המצב שלכם בבית המשפט, ובכלל, מה אומר לכם? שמרו על נפשותיכם, לא בשביל כל דבר צריך למות. בשביל כלום בעצם. הנה פיל קולינס, you can't hurry love. אי אפשר לזרז את האהבה. אם היה אפשר, הייתי מביא אותה היום אלינו.

10:43 דקות, כאן ברדיו דימונה. פיל קולינס, you can't hurry love, אי אפשר לזרז את האהבה. יום שני בשבוע, 13 ביוני 2026, כאן ברדיו דימונה עם חדשות הבוקר. אם כן, איזה בס הזה לדעת שאם אתם הולכים לים, אתם סוף סוף מגיעים, יש שמש, יש חול, יש בירות, יש אבטיח, כל אחד מה שהוא לוקח אותו, כל אחד מה שאיתו, וכל אחד מה שקונה בקיוסקים שיש שם וכל מיניהם. אבל יש כאלה שלא יודעים, הייתה סכנה לחופים מזוהמים, ולא סתם מזוהמים. אתם הולכים לים ואתם חושבים שהים הוא כיפי ואתם נכנסים וזה תענוג, אבל למעשה אתם נכנסים למי ביוב, לשפחים. וזה מה שהיה בימים האחרונים בחוף דוגמה וריביירה בבת ים. אני לא יודע מה זה ריביירה בת ים, זה מצחיק אותי קצת, כי אני הייתי חולוני רוב שנות חיי, ואני יודע, יש את חוף הסלע, יש את חוף הזה, חוף הזה, פתאום נהיה ריביירה של בת ים, טוב, לא משנה. מנסים להגדיל, כאילו פה זה כזה, אתם יודעים, שון זה לי זה. לא משנה, במשרד הבריאות הבוקר הסירו את הזרת רחצה בחופי דוגמה, וריביירה בבת ים, אז ככה שאם הייתם באיזה יום שם, לא התקלחתם במים נקיים כל כך מהים, אבל היום הסירו את זה לאחר שלקחו דגימות של איכות המים מהים, והם יצאו תקינות, אוקיי? הם נסגרו לפני כ-4 ימים, בגלל שהייתה שם, היה זיהום מאוד גדול, בשל גלישת שפחים לים מתחנת שאיבה לביוב העירוני, אוקיי? העירוני. אז ככה שאם הייתם בים, אני מאוד מאוד מקווה שאחרי שחשבתם שנהנתם במים בבת ים, אבל זה רק בבת ים, אוקיי? חוף לדוגמה וריביירה בת ים. אז דעו לכם שהייתם קצת בביוב, מה שנקרא. כמה שזה עצוב לומר את זה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אבל לצערנו לא, ואנחנו מאוד מקווים שהחופים שלנו יישארו נקיים, בריאים. סך הכל אנחנו מגיעים כדי להתפנק במים, באמת, להסיר מעלינו את השבוע של העבודה, לשבת לתפוס קצת שמש, ליהנות מאוויר טוב, מויטמין D של הקדוש ברוך הוא שמעניק לנו. בקיצור, אל תזעמו לנו את הדבר האחרון שנשאר. הנה משאפ, BG's ו-Imagination, Staying Alive ו-Illusion. רדיו דימונה 10:46, בוקר טוב. יום שלישי, פעמיים כי טוב. לא, מה פתאום יום שלישי היום, יום שני? למה להטעות אותי, חבר'ה? באמת, באמת. לא, עם האצבעות שלוש עושים לי. יום שני, מחר פעמיים כי טוב, יאללה.

0: המוסיקה, המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106.5. חושבים שהילדים כל היום רק מול הטלוויזיה והמחשב? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. אז אתם הנוהגים בעיר, שימו לב במיוחד כשאתם באזור ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שמרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה, ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי הילדים של היום, כמו תמיד, הם ילדים. והאחריות כמו תמיד היא שלנו, הגדולים.
1: חושבים חיים.
0: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.

0: קאוז עם two times, אחד הליטים הגדולים במצעד הדנס האירופי. מעט מהידיעות לסיכום השעתיים יותר נכון של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, יום שני 13 ביולי. אם כן, יוצאת ידיעה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים טוען כי חמאס השתלט בכוח על מתחם חלוקת מזון של האום באזור של ג'באליה בצפון הרצועה, רצועת עזה. תקף באלימות שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית לדברי המתאם. בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות ומסר לתושבי עזה, מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהסלמה ובהטלת אימה וגזילת הסיוע הומניטרי שמיועד עבורכם, כך מסרו להם. עוד הבוקר הזה ישיבת ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בשעה טובה בשעה 2 בצהריים היום, וזה סופי. מסתמן כי נתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. איראן מוציאה הודעה ברגע זה, לא נקיים הבנות אם הצד השני לא יעמוד בהתחייבות. הם ממשיכים לעשות סטנדאפ. טוב, מיותר לבזבז את הזמן עליהם, וזה הזמן שלנו בעצם לחתום את השעתיים של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. זה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי. אתם מוזמנים להישאר איתי לחגיגה ים תיכונית, התוכנית הגבוהה שלי מדי בוקר בין 11-12. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון נפרד מכם ונתראה כמובן מצידן השני של החדשות של השעה 10-11 מכל ישראל. המשך של יום טוב, חדשות ומיד מיד חוזרים אליכם.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. איראן אומרת כי לא תאפשר לראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לבקר במתקני הגרעין שלה. דובר משרד החוץ בטהרן, ישמעיל בקאי, הודיע כי טהרן מנסה לגבש עם אומן מנגנון משותף לניהול מצא הורמוז, אך ארצות הברית מסכלת זאת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הסיכוי לאימות בין ישראל לאיראן נמוך.
2: אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל קודם כל בפגיעה במטרות תשתית ואנרגיה באיראן. לאיראנים יש המון מה להפסיד פה, המון, והאמריקאים יודעים את זה, והם לא עושים את זה כרגע. באיראנים גם מאוד מאוד צעירים כתוצאה מהדבר הזה. לתקוף את ישראל זה להביא על עצמם תקיפות ישראליות, וזה דבר שהם מאוד מאוד לא רוצים, כי זה באמת לא לסכן את המשטר, את יציבות המשטר.
1: אליעזר מרום אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. במליאת הכנסת יחל בעוד שעה מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורה מסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות ביום שישי, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
3: או שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש ולהתרענן.
1: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בשנית במשטרה בחשד שהשתמש שלא כדין בחספי ציבור. על פי החשד, בטרם נבחר לכנסת, בעת שהיה מנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, השתמש ביטון בחספי הרשת לממן הוצאת מוסף ילדים בעיתון של שס. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי חקירתו הראשונה הייתה לפני 4 חודשים, והחשדות המיוחסים לו קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד. ממשלת יפן פועלת להקים סוכנות מודיעין וביון מרכזית בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך מגיע על רקע הפיצול הממושך במערך המודיעין היפני. משרד ההגנה, משרד החוץ והמשטרה אספו מידע באופן עצמאי בלי שיתוף הדדי, מה שהותיר את המדינה פגיעה במיוחד לריגול ולהתערבות זרה. באחרונה חשף הטיימס הלונדוני כי עשרות מרגלים רוסים פועלים ביפן כדי לעקוף את העיצומים שהוטלו על רוסיה ולרכוש רכיבי נשק מתקדמים. ספורט, ישראל תשתתף במשחקים האירופיים באיסטנבול שיערכו בשנה הבאה. כך הודיעה יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי יעל ארד במסיבת עיתונאים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארד הוסיפה שהשתתפות ישראל במשחקים תהיה ניצחון של הערכים האולימפיים על המצב הגיאופוליטי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
11: רדיו דימונה, 106 FM.
0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. יום שני, 13 ביוני 2026.

הפנטסטי של הבוזוקי. פיגה ממה בגרסת הדנס כאן ברדיו דימונה, יום שני, בוקר טוב דימונה. אנחנו יצאנו לדרך.

פיגנר פתח לנו את התוכנית היפהפייה שלנו כאן הבוקר. זהו מכאן לאחד הלהיטים הגדולים בתקופה האחרונה, להיט שהתאהבתי בו. הנה מרגול. מרגלית צנני עדיין מרגישה צעירה. הלהיט החדש שלה, לשיר וליהנות.

0: ויפה, ב-19 בדצמבר מרגלית צנני תהיה בת 78. אז אם אתם חושבים שאתם בגיל 60, 70, 71, 2, 3, 4, 5, ואתם חושבים שאתם זקנים, תקשיבו לה, כמו ילדה בת 16, בת 78 בדצמבר, שתהיה בריאה. הכל בראש.
1: לשמוח ולראות את כולם פה בשביל.
0: מרגלית צנני לשיר וליהנות, מביאה אותנו ל-12 דקות לאחר שעה 11, כאן ברדיו דימונה.
1: אני חי חי חי בשביל.
0: ואלוהים כבר הפרויקט של רביבו ואיציק קלה.
1: חי למענה.
0: מחוזת חי למענה.
1: אני חי.
0: בוקר טוב דימונה.

0: שלך מטריף לי את הנשם.
1: זהו כמובן ליאור נרקיס מתוך מופע חי בהיכל מנורה. את משגעת אותי. 11:27 דקות כאן ברדיו דימונה, ומכאן אל הלהיט החדש והיפה, הדואט ששון שאולו ואיתי לוי, חוזר אלייך. בוקר טוב.

זוהי כמובן עדן בן זקן מתוך ה-EP החדש שלה. שירים של ידיים זה נקרא. חמישה שירים הוציאה באלבום האחרון המקוצר שלה עדן בן זקן. ומכאן נתי לוי, עמק הפרחים. 11:33 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית.

יופי, מופע מחווה שמתקיים בכל הארץ, נקווה שיגיע גם לדימונה. מופע מחווה לניסים סרוסי, ואתם לא תאמינו מי נמצא כאן. אוריאל שלומי, עופר בדיחי, ג'קי מקייטה, מייקה, סליחה, אלכס, דני חדד השדר, ויוסי בר. כל הגוורדיה הזו נאספה כמובן להביא אליכם את השיר הזה שנקרא געגועים במופע כלל ארצי. עם זמרי העבר הגדולים והטובים הנאהבים שכן, נכון, זיכרונות.

אז אם שמעתם ואמרתם וואי, הקול הזה דומה לאוריאל שלומי, הקול הזה דומה לאופר בדיחי או לג'קי מייקה או לאלקס או ליוסי בא, אתם לא טעיתם, זה הם, כולם התקפצו כדי ליצור את ההפקה הפנטסטית הזו.

0: לגעגועים, ללילות שלא נגמרים, לקולות, לחלומות, לאותם השירים.
1: ומכאן לזמר, היוצר, המלחין והכותב אלכס, שיר שאנחנו מרצים אליכם כבר שבועיים ימים, שיר מאוד יפה, בא אלייך.

0: זה הזמן להזכיר לכם, תושבי דימונה, מחר יחסמו כבישים וחניות יסגרו עקב הוועידה שתחל מחר בבוקר. כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מר בנימין נתניהו, יהיה כאן בעיר שכולם אוהבים אותו, הבית.
1: אני בא אליי לגעת בה.
0: אז תדעו שיהיו הסדרי תנועה שונים בשל הבטיחות לאנשים החשובים שיגיעו. תתעדכנו כמובן באתר של עיריית דימונה. וזהו כמובן אלכס, אם בא אלייך, איזה להיט יפה. ומכאן מעט מהאווירה היוונית הטובה, האוזו, הבוזוקי. ואמרתי לא פעם אחת, זה נותן לנו תמיד את התחושה של חופש, של מים בצבע טורקיז, של אווירה טובה, של אוויר טוב עם בריזה טובה. הנה זמבטיקו. צהריים טובים דימונה.

טוב, אני לא יודע אם להתייחס אליהם ברצינות, אבל נשלחה לי הודעה, איראן באיום לישראל, הלילה ננקום בעוצמה. המעצמה האסלאמית אומרת, אני ממשיכה לשגר איום לעבר ישראל, ולצד איום נגד טראמפ ונתניהו, הם העבירו מסר חשוב לתושבי ישראל, והזהירו אותם שהלילה ננקום בעוצמה. ואני רוצה לומר להם דבר אחד, אתם לא קולטים אולי רדיו דימון רק דרך האינטרנט, תדעו לכם שאנחנו ממתינים שתעשו את הטעות של החיים שלכם. עם ישראל לא פוחד.

אנחנו כמובן עם עדן חסון, חוזר לעצמי, הוא מכאן אל האחד והיחיד, חביב אלבי, החיים אחריי, אייל גולן.

0: אצבע אלוקים נגע בילד הזה, ילד. אני מכיר אותו כשהוא היה ילד. אייל גולן, החיים אחריי, אחד השירים שאני פשוט אוהב. כל אחד מה שעובר בחיים וכל מיני כאלה, כן? זהו זה. עד אחד מאזינות ומאזינים אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית יום שני 13 ביוני. זה הזמן לספר לכם שמיד לאחר חדשות השעה 12 מחצית היום אנחנו נהיה כהרגלנו. כבר 6 שנים שאנחנו חוגגים שנות ה-80 וה-90 בכל צהריים בין 12 ל-2.
1: למה תגידי לי למה?
0: אני דוד ביטון נפרד מכם, מאחל לכולכם שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות.
1: הכל זה
0: ואם חלילה וחס יקרה משהו, אנחנו נעבור לגל השקט, אוקיי? תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון נפרד מכם להמשך של יום מקסים. ביי ביי.

0: שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורם הסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד התורה. מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק לימוד תורה הוא החוק החשוב ביותר לקואליציה. חוקים חשובים אחרים נדחים לסוף השבוע.
3: כי זה הדבר הכי חשוב, לשמור על נתניהו מאוחדת, לדעת שיש לו קואליציה לפעם הבאה. מסתובבים כאן בכנסת ראשי מועצות, ראשי ערים של הליכוד, יש חקיקה של נתוני אשראי, מטרופוליות, דברים שישנו חיים של אזרחי ישראל, הכל נדחק ליום חמישי בלילה.
2: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד השיב בתגובה, כי אין משמעות לסדר של חקיקת החוקים.
4: כל החוקים יעברו, לא צריך לדאוג לסדר. יש חוקים מצוינים מאוד. יש חוק שאני מעבירים בתמיכת אופוזיציה, קואליציה, שאני יזמתי, שמתקן עוול לפריפריה, לבית שאן, לירוחם, לדימונה, לערד.
3: למה אתה לא מביא אותו היום?
4: אני יודעת, אני לא קובע את הסדר. ביקשתי לקדם אותו כמה שיותר מהר.
2: בן ארי וסעדה שוחחו עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה, הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
5: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיעזבו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש.
2: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. האום הודיע כי אנשי חמאס גם תקפו שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות בכל יום. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש ארגון צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות סיוע לעזה. בעקבות זאת, הורה בית משפט השלום בקריית גת על ביטול האישום. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בן חיים הואשמה בהקמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, תוך הפרת השלום. בעקבות ביטול האישום, היא אומרת שהלחץ הציבורי ניצח את ההחלטה ההזויה להעמידה לדין. תשלומי ההורים לבתי הספר יישארו על כנם בשנה הבאה, כך אישרה ועדת החינוך של הכנסת. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי תשלומי החובה, הכוללים ביטוח תאונות אישיות, יעמדו על 69 שקלים לתלמיד. תשלומי הרשות, בעבור סל תרבות, טיולים, שלח, הנהגת הורים ארצית ועוד, ינו בין 205 שקלים ל-1,300.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
8: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
6: התחזית בחסות?
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה. 106 FM.
10: פריז, I'm a baker.
0: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

הלעיתים הגדולים של שנות ה-80.

M90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

Thank you.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: This is a track from our new album which will be coming out soon. The album's called The Way It Is.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM.